Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

på fugler. Tok den jævlen med seg grå kuler. Og det ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad overlevende. Til en påfugl, gråt det du får ut. For vennene mine nonstop, min lillebror påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet, byen hans har malt. Samme hva du tenkte ti

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken.

ikke forstå noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det

med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg selv for din charm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg selv da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

comme un flash. Stormen har stillnet, sola skinn. Du har rallet langt bort.

som forsvant. Jeg sto urørlig mens hus og låve brant. Jeg visker til deg når ingen andre ser. Jeg ranker ryggen din og haka di dras ned. Jeg slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skyller inn.

Jeg løfter foten din, og den er fyldt af bly. Jeg pisker strengt over.

0: Vi kunne laga 10 program, Kjetil, om dine samarbeid med folk fra alle retninger i musikkverdenen. Vi må tette det til litt rann i vår tilmålte time her i dag. Men et samarbeid til som jeg vet du har satt veldig pris på, det var jo tida di med AHA.
1: Ja.
0: Hvordan kom det i gang?
1: Nei, altså det var... Det begynte egentlig ganske tidlig, men jeg fikk spørsmål om å reise på turné med dem. Men så da kunne jeg ikke, for jeg gjorde noe annet. Og så ble jeg oppringt av Magne Furholmen og programmerer Synter for dem. Det var mitt første møte med dem. Og så gjorde jeg en... Mens de holdt på der, så gjorde jeg en soloplate med Morten Harket, Poetenes Evangeliums, som kom på Kirkelig Kulturverksted. Men da møtte jeg aldri Morten. Jeg gjorde bare alle backingene og sendte det rundt henne i verden, og så sang han oppå det. Så vi møttes først etter plata var ferdig.
0: Mm-hmm.
1: Og så i kjølvannet av det, så ville han at jeg skulle være med på soloprosjektet han som heter Wild Seed, som kom senere da. Og senere så har jeg gjort mye med AHA, da har jeg vært liksom med dem helt til nå egentlig. Så jeg gjorde med comebacket deres med Minor Earth blant annet, da var jeg ganske involvert, skrev mye strykeart for dem, både live og til plater. Og Morten og jeg, vi har et ongoing samarbeid. Magne og jeg har gjort mye filmmusikk og forskjellige ting. Vi har kalt oss treffende Timber Sound, da, med Bjerk og Furu, vet du. Mm-hmm. Dobbel betydning. Mm-hmm. Vi synes det var genialt selv i hvert fall. Og Paul og jeg har faktisk jobbet sammen også, jeg hjelper han litt. Mm. Så det, jeg traff gutta senest i går. Så det.
0: Hva er det som er det geniale med dem, synes du?
1: De er jo utrolig gode låtskrivere, altså det de har klart å få til av popmusikk og melodier og harmonier, det er jo ganske unikt. Og så har de jo en signaturstemme i midten der som er helt eksepsjonell, men som når Morten åpner munnen sin, så er det jo, du hører jo hvem det er, og det er jo ikke alle gitt da. Og så kombinasjonen mellom de tre der er ganske unik, altså.
0: Mm.
1: Så krevende. Men det skal jo alle være, som på en måte vil nå.
0: Hva er krevende?
1: Nei, med nøye. Altså på en måte å tenke seg om igjen og prøver. Og det er klart at det kan være krevende i en arbeidsprosess, når du sitter liksom på 14. timen om dagen, og så ja, nei, må vi prøve en gang til da. Men det er jo det som er resultatet. Du vet jo det selv også.
0: Er du en tålmodig mann, Kjetil?
1: Jeg tror jeg er det. Jeg liker å se på meg selv som en tålmodig mann i hvert fall. Jeg tror jeg må være i en av businessene her, altså.
0: Ja.
1: Du vet at liksom det tar tid å lage ting, det tar tid før det kommer ut, det tar tid før det liksom lykkes med noe. Så tålmodighet er en nødvendighet her, tror jeg.
0: Mm. Vi skal høre fra ditt samarbeid.

0: Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.
1: Du

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Country Rock.

0: Ja, det er helt topp.
1: Ja, ja. Helt enestående.
0: Og det er kompet?
1: Ja.
0: Åh,
1: ja.
0: Det er bra.
1: Nei, det er helt topp. Ja. Det er skuffet alle dere å høre på det sammen.
0: Nei, det må jeg høre før.
1: Ja.
0: Akkurat samme gjengen.
1: Ja, ja. Ja,
0: det er helt fenomenalt, altså.
1: Nei,
0: det er sånn med hele... Det er topp.
1: Ja, ja, ja.
0: Og ikke blitt bedre.

vi lar jo ikke Øyvind Farmen og Pampers få gå ut av studio uten at de har i hvert fall minst en melodi til. Jeg liker ikke dette låtet. Jeg synes det et misbrukt ord. Hva en låt? Det en melodi eller en sang eller hva? Men det får dere ta som dere vil. I hvert fall nå skal vi ha en låt. Nei, vi skal ikke ha en låt. Nei, vi skal ha en snoa. Som heter Snoa på Valset. Valset er et sted som det knyttes mye moro til når det gjelder trekspillfestival og gøy alle ting. For det var der både far og sønn Jularbo var hvert eneste år. Så det var Jularbo-fester der. Så at det var snoa ofte der, det det ingen tvil om. Det fra samme platen som da heter Gammeldansorkestret Pampers. Og det samme komponist, Geir Henningsen, og det samme arrangør, Øyvind Farmen. Og her får vi altså en snoa, en herlig, ikke låt, nei.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyle ord fra presidenten på Guds vegne.

0: te gewinnen.
1: God dag. Dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Ik skymter i en blenk skygge.
1: Hallo, dette Åsmund fra Oslo S. Du hører på Ordentlig Radio.

0: mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hallo, dette er Arild Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.